0: Onda Vasca Conecta.
1: Gabiltzaren eskutik, Donostiako Artisau Uda 2025 azoka, uztailaren 12tik 27ra Donostiako Alderdi Ederren. Goizeko 11etatik ordubietara eta arratsaldeko 4erdietatik 9etara. Diseinu bakarreko artisau produktuak gure inguruko artisauek eginak. Larrua, bitxiak, ehungintza, zura, metala, naturako materialekin eginiko produktuak. Zatoz Donostiako Artisau Udako azokara, zure zain gaude. Gipuzkoako Foru Aldundiko Ekonomia Sustapeneko eta Proiektu Estrategikoetako Departamentuak sustatu eta finantzatua, Donostiako Udalaren eta Donostia Kulturaren laguntzaz.
2: Vive, siente, disfruta. Escucha el relato de la jornada cada día en la compañía de Onda Vasca. Conecta con nosotros. Onda Vasca, la radio con todos sus matices.
0: Onda Vasca Conecta.

Kaixo semo zuekin Onda Baska irratia. Orantxe hasi eta orduetez sintonia honetan musika entzuteko aukera. Gaurkoan euskal musika entzungo dugu eta gaina 70reko hamarkadako musika entzungo dugu. Garai hartako kantautoreak batez ere eta irratzaileari hasiera emateko Benito Lartxundiren musika jarri dugu. Garai hartako kantak entzungo ditugu eta ez dakit, kanta haiek nola pasatu duten denboraren erronka, nola zahartu diren kanta haiek. Kantu nahiko ezagunak, gehienak, eta irratzaileari hasiera emateko, bueno, ba, ataratzeko Gazteluko kantua. 75eko disko batean azaltzen zen abesti hori eta disko horren izenburua izan eta Maite Herria uken dezadan plazerra. Diska hortatik beste abesti bat oso ezaguna entzungo dugu. Hauxe Maria Sol eta Kastero. Benito Lertxundi.

Maria Solt eta Castero, Benito Lertxundi, 1965 urtean, eta ordurako noski Benito Lertxundik ez doka mairu mugimenduan utzi zuen, besteak bezala, 1972 utzi zuten, o desegin zuten mugimendu hori, antzeuden Benitorekin batera hartzean aiak, eta baita Nestor Basterretxea, Jorge Oteiza, Jose Angel Irigaray, Lourdes Iriondo, Mikel Laboa, Julen Lekuona, eta Xavier Lete. Xavier Lete, Xavier Leteren musika edo abesti bat entzungo dugu, 1976koa kantatzera noa zu diskotik, abesti ezagun hau, gizon arruntaren koplak.

Kozalantzak, ezin kendurik nabiluaren orratzak, ezin kendurik nabiluaren orratzak. Kafesnia hartuta horrekin batera, albaldin batera.

gizon arrundaren koplak, hortxe Xavier Lete, 1976. Eta bi urte, beranduago, Xavier Lete berak, bueno, ba, sekulako arrakasta lortu zuen, eta oraindik lortzen du abesti batekin, Salvadorren eriotzean, Salvador Bertzolariari egindako abesti famatu hortan. Hori entzungo dugu, Lore bat, Zauri bat diskotik, Salvadorren eriotzean bat eta bi.

bihotzean azken agurraren beldurra. Udazkenaren hotza loratzeko ezinak, bizitzaren karrasia eihotz egina. Eskuak luzatzean bizitza jasotzeko asmoz, eta lurra bakarrik.

Salvadorren eriotza, jadanik abesti mitikoa, Xavier Leterentzat, 1978an grabatu zuena. Orain Lourdes Iriondoren musika entzungo dugu, Lourdes Iriondo, Xavier Leteren emaztea izan zan, 2004an hiltzen, eta bera ere, leno komentatu dugun bezala, ez dok amairu mugimenduan parte hartu zuen, baino, bera ondoren, bere bakarlari bezalako karrerari hasiera eman zion. Eta hortik kantapare bat entzungo ditugu, lehendabizikoa, hauxe, errota zaharra.

Lourdes Iriondoren errota zaraka kanta hortan Xavier Leterekin aritu zen eta abeslari honen beste abesti bat ere entzungo du. Kasu hontan hauxe, festa bukatzean Lourdes Iriondo.

Hortxe ba, Lourdes hiri ondoren abesti hori. Onda Baskan zaude, irurogeita hamarreko hamarkadako musikarekin jarraitzen dugu. Jadanik Benito Lertxundi, baita Xabier Lete eta Lourdes hiri ondoren abesti batzuk entzun ditugu. Esan bezala, haiek egon ziren mugimendu hortan, ez dok amairu talde hortan, eta han ere, beraiekin batera, Mikel Laboa egon zan. Mikel Laboaren abesti bat entzungo dugu orain, 1974an, ja, bakarlari bezala, bat iru disko luzea argitaratu zuen, disko bikoitza 1974 minutu irauten zuen, eta diska hortatik abesti hau entzungo dugu, Pasaiako herritik.

Pasaiako herritik Mikel Laboa 1974an bat iru diska hartan agertzen zen abesti hori. Eta diska hartatik ere beste abesti bat entzungo dugu, kasu hontan oso emblematikoa den Baga Biga Iga, Mikel Laboa.

baga biga iga hortzen Mikel Laboaren musika, Mikel Laboa 2008an hiltzen. Bueno, jarraitzen dugu Onda Baska irratian 70ko hamarkadako musika, euskal musikarekin. Eta orain entzun dugu, orain arte entzun ditugu, ba garai batean ez doka mairu taldean egondako batzuen abesti batzuk. Eta orain ja hortik kanpo beste gauza batzuk entzungo ditugu, beste abeslari batzuk hobeto esan da. Talenda bizi Gorka Kenerren musika entzungo dugu. Gorka Kener, Arabarra, 1974an bere lendabiziko diskoa egin zuen, Araba kantari izan lan horren izenburua, eta diskari hasiera ematen abesti hau, Araba, Gorka Kenerren.

Hortxe, Gorka Kenner, abeslari arabarra, gazteiztarra, abeslaria eta politikoa, oraindik jarraitzen du lan hortan. Eta 76an, disko bat egin zuen, txalaparta eta bere ibilbide artistikotik, segurazki arrakastatxuena izan zen lan hori. Lan hortan, beste batzuen artean, Jusjaken La Estaca bestiaren bertzio bat zegoen, Agure Zaharra izenburuarekin. Hauxe da, Gorka Kenner, Agure Zaharra.

Agure zarra hortxe Gorka Kenerren abesti ezaguna, bertsioa, esan bezala, listaka, laistaka, Jusaken abesti horren bertsioa. Bueno, gaurko irratzaio honi bukaera emateko, beste abeslari baten, abesti bat entzungo dugu. Kasu enten, Imanol Larzabalen abesti bat. Imanol Donostin jaio zen, 1957, eta 2004 hil zen. Eta 70ko hamarkada hortan, bueno, ba, beste batzuen artean disko bat egin zuen, eta diska horren izenburua zen, Sentimentuen Auspoz. Disko horri hasiera ematen zion abestia Poeta Kaskarra. Eta horrela bukatzen dugu garko irratzaioa. Eskerrik asko, gurekin eutagatik, suerte on, eta beste bat arte agur. Oh.